0: bam, bam, bam, bam, bam.
1: Francesc, a thoin cuisine.
0: Po?
1: Qa vë dëma shqip, cuisine.
2: Ore, edhe jëdhe?